TikTok @inanda ama 884fm@x.com @ngwenya underscore lapha na ke yena ke ux.com. Otherwise ulesinyo lazi udaba usukuvelekele umama bomthandazo uzongena ngale kwesithathu ihoro ngale kuka 3:30 zimi kanjalo ngitshela ukuthi ke ubavusa ngayiphi ingoma lapha na ke yomgxobanyawo kodwa kwamanje awuphawule naye indaba naye nasi simanga sokudutshulwa kwabantu lapha na ke endaweni yakamakhutha 11 yonke yabantu balapha na ke baphangalele nokusolakala sengathi ke kubangwa lapha na ke indaba ke yeyidakamizwa ngathi lapha na ke igroup yemgulukudu emibili ikhaya Kautete Ndive.